Kaning, sampean sik ngrungokno lontong balap nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

maning, sampean sik ngrungokno lontong balap nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Caning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

rencana Pemkab Sampang gandeng instansi terkait ngencarno edukasi penanganan bencana nang patlikur sekolah SD sampai SMA sing ono ning daerah rawan bencana. Kasih kedaruratan lan logistik BPBD Kabupaten Sampang Muhammad Hosin nyatano, edukasi iki sekaligus dadi upaya mitigasi kebencanaan ning kalangan siswa lan neken resiko korban jiwa pas kedadian bencana.

Dijalakan cuman cuman cibutan badai yang cuman ni. Yang to kape wis podo mirantu ndang otong ora pisan dan kaping pindung ate kaping tru bodol nok non ngestaken dewe.